Bestia Nobilus Nobilus. Eius. Eius. Hic sapientia est qui habet intellectum compet nominum bestiae nominum.